Thunderjaw.

0: ریکلام کردن لرادیو تلویزیون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن به جمار موبایلی 0-5-7-2-8-0-5-0-5.
1: گوندی گشتیاری قیوان پروژه نواز و استراتیجیقی شهر سلیمانی در فتحه دوباره نبیتو ام پروژه للاین قیوان گروپا و بنیاد نراو ایستا دتوانم ببن خاون فلایکی گشتیاری لگوندی گشتیاری قیوان پروژه که دکویت نزیک پارکی هواری شهرو جنگی گوندکا تواب خوابینو تندروستا چون که لسطا 75 سوزاییه لجوانی دلگیری دا شوینکل کردستان دا بیوینه خدمت گزاری کن وگمزگود ناوندی پروردهی مول و مارکیت یان هر خدمت گزاری تو ارزوی دگید با جانی که ارام فراهم کراو حال کوتای جغرافی نزیک لناوندی شهر سلیمانی و دور لجنجالی و قربالغی شقام دتوانن سردانی پروژه کب کنو نوونی ویلا تاوکان ببیننو لجوانی و کوالتی برزی دلنیا ببنو گوندی گشتیاری قیوان جان لناو سروشت جانی کی تندروست
2: کاتیک بریار دادی ببی تخوان مال متمنه دبی تا یکم هنگا MJ Holding بشان از یوا گورترین و پیشکوتوترین نواندی فروشتنی یکنیشت جبونکانی لشاری سلیمانی کردوا باشترین حل جاردکان لیرن لپروژکانی روارو مایورکا و میروانوس تا مدیرن ترین سیلی بالخانه لMJ Towers کورسا تاورزو وای تاورزو سنتری بازرگانی سولیویو امو پروژکان من مبرسترین کوالیتی و کاراسانی تواوی پاردن اصال یک نواندی شایسته دا چاوری بریاری ایوا ناو نشانی متمنو آودانی برامبر درگای پارکی هواری شهر MJ Holding بنیادنانی دهاتوی سلیمانی
3: لگل آوی پاک جیان خوش درا آوی پاک لناخی سروشتی کردستانوا به همو کنزاتن درستکانوا دگاتا دستد با وزی زیادر و تندرستی کی باشتر همیشه آوی پاک حلب جیرا پاک بخونه و باشتر بجین لگل پاک. استا لهمو مارکی دکنده بردستا. با دعوه کردن پیوندی بکن با 6305. اوی پاک تندرستو بسود. اوی پاک.
0: با رکلام کردن لرادیو تلفیزون و سوشیال میدیا کانی خاک. پیوندی بکن با جمار موبایلی، 0-5-7-2-8-0-5-0-5.
4: رادیوی خاک 99.1.

0: بو ريكلام كردن لراديو تلفزيون و سوشيال ميديا كاني خاك في وين دي بكن بجمارة موبايلي سفر حوصو حتى دو صو هاشتاويك سفر بينج سفر بينج
1: تانيا مالي قنية ملكو سرتايشي نوية ليرا لتنيش باركي هواري شار بنجركان برو جواني و آرامي دكرينوا تاهر بيانيك هستكي لناو دلي سروجده MJ Holding گورترین ناوندی فروشتنی یکنیشت جوونکانی سلیمانی والا کرد روشکانی مایورکا روارو میروانوس لگل ازمونیشی نوی نیشت جوون لMJ تاورزو کورسا تاورزو وایت تاورز همو امانه لگل سنتری بازرگانی سولی ویو لجیر یک سقف دا بو خزمتی ایوا کوک راونتوا سردان ممکن لوفیسی نوی فروشتن برامبر درگای پارکی هواری شهر MJ Holding بنیادنانی دهاتوی سلیمانی
2: برزایکانی سلیمانی شارشی سردمیانو نوازه بوشیانیشی آرام لبروی خوشگزرانی خیزان بو همان گرنگا بیرمان لوکر دوا همو پیداویستیکان لشارشی هاوچرخدا بنیاد بنیم کافی و رستورانتی جیاواز بو بسر بردنی ساعت خوشو لبیر نکراو خیزانیکان دست برکن جگهشی آرام و تندروست کشی ورزشیانی مدرن بو عاشقانی یاری ورزش جیاوازکان خورده شوانی برزایکان پر لرنگ و جوانی و همنی جنگی یاری کردنی نالچال دوشکان و هولی بونکان و شوینک بو تمار کردنی یادواری لگل عزیزان لبرزایکانی سلیمانی عاشنای کجوانی و وردکاری لتلارسازی و دیزاینی شقه و ویلا سنجراش شکان یبید شارک بطواوی وردکاری خزمت گزاریکانی سرسامت دکا برزایکان سلیمانی برزایکان جیان همیشه جوانی و نوازی
0: با ریکلام کردن لرادیو تلفیزیون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن بجمار موبایلی 0 حوصو حتا 2 صو هشتاویک 0 پینج 0 پینج

0: ریکلام کردن لرادیو تلفزيون و سوشال میدیا کانی خاک پیوندی بکن با جمعه موبایلی 0-5-0-5-0-5-0-5
1: لگل آوی پاک جیان خوشتره آوی پاک لناخی سروشتی کردستانوا به همو کنزاتن درستکانوا دگاتا دستد با وزی زیاتر و تندرستی کی باشتر همیشه آوی پاک هل بجیره پاک بخونو و باشتر بجین لگل پاک ایستا لهمو مارکه دکنده بردستا با دعوا کردن پیوندی بکن با 6305 آوی پاک تندرستو بسود
2: گوندی گشتیاری قیوان پروژه نواز و استراتیژیقی شهر سلیمانی در فتحکا دوباره نبیتو ام پروژه للاین قیوان گروپا و بنیاد نراو ایستا دتوانم ببنخاون فلایکی گشتیاری لگوندی گشتیاری قیوان پروژه گا دکویت نزیک پارکی هواری شارو جنگی گوندکا تواب خوین و تندروستا چونکا لسطا 75 سوزاییا لجوانی و دلگیری دا شوینکا لکردستان دا بیوینه خدمت گزاری کن وگمز گوت ناوندی پروردهی مولو مارکت یان هر خدمت گزاری تو ارزوی دگیت با جانه کی ارام فراهم کراو حال کوتای جغرافی نزیک لناوندی شهر سلیمانی و دور لجنجالی و قربالغی شقام دتوانن سردانی پروژه کب کنو نمونه ویلا تاوکان ببیننو لجوانی و کوالتی برزی دلنیا ببنو گوندی گشاری قیوان جان لناو سروشت جانه کی تندرست
3: عزیزانو کریارانی ام جی هولدینگ اگه در تندکی نوا که افیسی فروشتنی پروژکان من لسولی ویووا گوازرای و بوشوینی که گورترو شایسته تر ریگ برامبر درگای پارکی هواری شا استا بو زانیاری لسر پروژکانی مایورکا روفارو میروانوسو پروژکانی ام جی تاورزو هرسا تاورزو وایت تاورز لگل سنتری بازرگانی سولی ویو لوفیس نوی کمان پیجوازی تن لدکی مطمئنی ایو بردوامی بیوستانی کارکان من وی کردو لیر بین تا همو کاراسان یکتان بوبکین که ببن بخوان مالی خوتا نونیشانی نوی مطمئنه برامبر درگای پارکی هواری شهر ام جی هولدینگ بنیادنانی دهاتوی سلیمانی
0: کلام کردن لرادیو تلفزيون و سوشال میدیا کانی خاک پیوندی بکن با جمعه موبایلی 0-5-0-5-0-5-0-5

بیروری دورخراویک، نوسینی عزیز نسین، ورگرانی عبدالله حسنزاده، خوانوی پیشنگ حاجی، القی پنجم.

نیگرکیشی به شخصیت ناپلیون بوناپارتی شوگمن لشکانکی موسکوی نگر راوتوا هرکاتک برودوخی خرابی او روژانم دیتو بیر لپیکنین چاوم پرده بی لعاو کوتنی مروف جا خلکی هرچویک بی سیرکران دخط پیکنین هر بویش کوسکانی سیرک پیتا پیتا دکونو حال دستنوا هر اندازش پیاو گورتر بی کوتنکی پیکنینوی ترا کاتیک ایما دبینین کسیک دکوی پی دکنینو تی دپارین ایدی نزانین او بابایی کوتوا لچحالک دایو چه ازارک دا چیجه من بوخوم لبر اوی لجیان دا زور کوتوم هرگیز با کوتنی خلکی دیکا پی ناکنمو همیشه بزین پیانده دیتوا با پیچوانوا کاتیک بوخوم دکوم اونده پیدکنم کناتوانم راز ببموا لقادر مکن سر دکوتم دمویز بچما جورکی خوم یکیک با توندی بدوام دا سر کوتو که گیشت تنیشتی من وتی سلام ناسی موا هر او نیگر کشا بناو بانگه بو که بو تابلو کشان هات بوا بورسا وتم سلام برز یکوا وتی دکره تشریفت بیت جورکی من لبرچی دکره تشریفم نچه لبرسیتیا اگر ساکل کیلی بدامایا دکوتم شکتی و سرماش نوزان لی بری بوم لدلی خوم داوتم ببشم لوانه چایی که گرمم با بانگ بکا بلکو ننیشم با بکره

من میشکم لکر کوتبو لبرسیتیا هوشو هستم للانه مابو اگر لانی کم پروانانی کی وشک هبوای بی خومو سکمی پیتر بکم اقلم دهاتو کلمو دمزانی دبیت چی بکم نگرکش پرداخکی خوی حل گرتو منیش پرداخکی خوم حل گرت لیک من دو دست من کر بخوارد نوا اگر لمعیدم بر ببو که برای نگرکش که قصی با من دکرد لنو قصکانی دا چنجار گوشی شخصیتی دوپاد دکرده و دیار بو زوری وشی شخصیت پی خوشا دیوت ما موستا با بخوینوا بسلامتی انسان بشخصیت کن خوارد منوا جاری که دیکه و تی پیو دبی شخصیتی هبه بو نخویتوا پرداخکت حل بده پرداخی سیمیش من حل ده هیچ مزه کیشی لی نبو که کی نگرکش لجیاتی مزه شخصیتی درخوار دادم ایود شخصیت بناغیش یعنی آدمی زاده پیو دبی شخصیتی هبه نزنم چن پرداخ من خوارده و بحال حال لبیرما که ما موستا دستی گرتمو بردیمیا پیش جورکی خوم لبر اوی زور تیک چوبوم نمهش بیتا جوروا لبر درگا خواحافیزیم لیکرد.

هر که گشت من جور و دست بجه لسر قرویلکم کوتمو بطوابی تیک شوم پیم وابو او نیگر کیشه بشخصیتا هیچ نبه دوسی دنگنوکی سویرم داداته عرقی بیمزه کارکی پی کردم هنده نمابو بیرور یکانم نیوت شل بنو ایوش لذتی گوی گرتن لرودا و شیرینکانی دواتر تن لکیس پچه

0: ریکلام کردن لرادیو تلویزیون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن بجمار موبایلی 0570281055
1: برزای کانی سلیمانی شارشی سردمیانو نوازه بوشیانیشی آرام لبروی خوشگزرانی خیزان بو همان گرنگا بیرمان لوکردو همو پیداویستی کان لشارشی هاوچرختا بنیاد بنیم کافه و رستورانتی جیاواز بو بسر بردنی ساعت خوش و لبید نکراو خیزانی کان دست برد کن جگهشی آرام و تندرست کشی ورزشیانی مدرن بو عاشقانی یاری ورزش جیاواز کان بخور کن شوانی برزای کان پر لرنگ و جوانی و همنی جنگی یاری کردنی منالا چالکشکان و هولی بونکان و شوینیک با تومار کردنی یادواری لگل عزیزان پیلا برزایکانی سلیمانی اشنای کلجوانی و وردکاری لتلارسازی و دیزاینی شقه و ویلا سرنجراشی شکان یبید شاریک با تواوی وردکاری خزمت گزاریکانی سرسامت دکا برزایکانی سلیمانی برزایکانی جیان همیشه جوانی و نوازهی
2: لگل آوی پاک جیان خوش دره آوی پاک لناخی سروشتی کردستانوه به همو کنزاتن درستکانوه دگاتا دستد با وزی زیادر و تندرستی که باشتر همیشه آوی پاک خلب جیره پاک بخونوه و باشتر بجین لگل پاک استا لهمو مرکدکنده بردستا با دعوه کردن پیوندی بکن با 6305 آوی پاک تندرستو بسود
0: کلام کردن لرادیو تلفزيون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن بجمار موبایلی 0570281055 ایرا رادیوی خاکا 99.1
3: گرانی و میوزیکی رسن لرادیوی خاکا و دبیستن 88.1

0: استخدام کردن لرادیو، تلفزيون و سوشال میدیا کانی خاک. پیوندی بکن به جمعه موبایلی 0-5-2-8-1-0-5-0-5.
1: کاتیک بریار داده ببی تخوان مال متمنا دبیتا یکم هنگا BMJ Holding بشانه از یوه گوره ترین و پیشکوتو ترین نواندی فروشتنی یکنیشت جبونه کانی لشاری سلیمانی کرده و باشترین حل جارده کان لیرن لپروژه کانی روارو مایورکا و میروانوس تا مدیرن ترین سیلی بالخانه لMJ Towers کورسا Towers و وای Towers و سنتری بازرگانی سولی ویو همو پروژه کان من مبرسترین کوالیتی و کاراسانی تواوی پاردن اصال یک نواندی شایسته دا چاوری بریاری ناو نشانی متمنه و آودانی برامبر درگای پارکی هواری شهر MJ Holding بنیادنانی ده توی سلیمانی
2: لگل آوی پاک جیان خوشتره آوی پاک لناخی سروشتی کردستان و به همو کنزتن درستکان و دگات دستد با وزی زیادر و تندرستی کی باشتر همیشه آوی پاک حلب جیره پاک بخونه و باشتر بجین لگل پاک. استا لهمو مارکی دکنده بردستا. با دعوا کردن پیوندی بکن با 6305. اوی پاک تندرستو بسود. اوی پاک.
3: گوندی گشتیاری قیوان. پروژه نواز و استراتیجیقی شهر سلیمانی در فتح که دوباره نبیتو. ام پروژه للاین قیوان گروپا و بنیاد نراوا ایستا دتوانم ببن خاون فلایکی گشتاری لگوندی گشتاری قیوان پروژه که دکویت نزیک پارکی هواری شارو جنگی گوندکا تواو خاوین و تندروستا چونکا لسطا 75 سوزاییا لجوانی دلگیری دا شوینکا لکردستان دا بیوینه خزمت گوزاری کاری وگمزگوت ناوندی پروردهی مولو مارکیت یان هر خزمت گوزاری تو ارزوی دگیت با جانکی ارام فراهم کراوا هالکوتای جغرافی نزیک لناوندی شهر سلیمانی و دور از جنجالی و قربالغی شقام. دتوانن سردانی پروژه کب کنو نمونه ویلا تا وکان ببیننو لجوانی و کوالتی برزی دلنیا ببنو. گوندی گشتیاری قیوان جیان لناو سروشت. جیانی کی تندرست.
0: کلام کردن لرادیو، تلفزيون و سوشال میدیا کانی خاک. پیوندی بکن به جمعه موبایلی 0-5-2-8-1-0-5-0-5.
4: رادیوی خاک 88.8.

0: استقلام کردن لرادیو تلفزيون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن به جمعه موبایلی 0-5-0-5-0-5-0-5
1: لگل آوی پاک جیان خوش دره آوی پاک لناخی سروشتی کردستانوا به همو کنزاتن درستکانوا دگاتا دستد با وزی زیادر و تندرستی که باشتر همیشه آوی پاک حل بجیره پاک بخونه و باشتر بجین لگل پاک استا لهمو مرکه دکنده بردستا با دعوه کردن پیوندی بکن با 6305 آوی پاک تندرستو بسود
2: آوی پاک
3: تنیا مالیگ نیه ملکو سرطایشی نویه لیرا لتنیش پارکی هواری شهر پنجرکان برو جوانی و آرامی دکرینو تا هر بیانیک هست که لناو دلی سروشده ام جی هولدینگ گورترین نواندی فروشتنی یکنیشت جبونکانی دسلیمانی والا کرد روشکانی مایورکا روارو میروانوس لگل ازمونیشی نوی نیشت جبون لیم جی تاورزو کورسا تاورزو وای تاورز همو امانه لگل سنتری بازرگانی سولی ویو لجیر یک سقف ده بو خزمتی ایوا کوکرا سردان من کن لوفیسی نوی فروشتن برامبر درگای پارکی هواری شهر ام جی هولدینگ بنیادنانی دهاتوی سلیمانی
4: برزایکانی سلیمانی شهرشی سردمیانو نوازه بوشیانیشی آرام لبروی خوشگزرانی خیزان بو هموان گرنگا بیرمان لوکردو همو پیداویستیکان لشهرشی هاوچرخدا بنیاد منیم کافی و رستورانتی جیاواز بو بسر بردنی ساعت خوش و لبید نکراو خیزانی کن دست برکن جگهشی آرام و تندروست کشی ورزشیانی مدرن بو عاشقانی یاری ورزش جیاوازکان خورکن شوانی برزایکان پرل رنگ و جوانی و همنی جنگی یاری کردنی منالچال کشکانو هولی بو نکانو شوینک بو تمار کردنی یادواری لگل عزیزان لبرزایکانی سلیمانی عاشنای کل جوانی و وردکاری لتلارسازی و دیزاینی شقه و ویلا سرنجراج شکان یبید شارک با تواوی مردکاری خزمت گزاریکانی سرسامت دکا برزایکان سلیمانی برزایکانی جیان همیشه جوانی و نوازی
0: با رکلام کردن لرادیو تلفیزون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن به جمعه موبایلی 0-5-0-5-0-5-0-5

0: ریکلام کردن لرادیو تلفزيون و سوشال میدیا کانی خاک پیوندی بکن با شماره موبایلی 0 5 7 2 8 1 0 5 0 5.
1: گوندی گشتیاری قیوان پروژه ناواز و استراتیژیقی شهر سلیمانی در فتحکا دوباره نبیتو ام پروژه للاین قیوان گروپا و بنیاد نراو ایستا دتوانم ببن خاون فلایکی گشتیاری لگوندی گشتیاری قیوان پروژه که دکویت نزیگ پارکی هواری شارو جنگی گوندکا تواب خوابین و تندروستا چون که لسطا 75 سوزاییه لجوانی دلگیری دا شوینکل کردستان دا بیوینه خدمت گزاری کاری وگ مزگوت ناوندی پروردهی مولو مارکت یان هر خدمت گزاری یک تو ارزوی دگیت بو جانی کی آرام فراهم کراو حال کوتی جغرافی نزیک ل ناوندی شهر سلیمانی و دور ل جنجالی قربالغی شقام دتوان سردانی پروژه کپ کنو نوونی ویلا تا وکان ببیننو ل جوانی کوالتی برزی دنیا ببنو گوندی گشاری قیوان جان ل نو سروشت جانی کی تندروست
2: کاتی یک بریار دادی ببی تخوان مال متمنه دبی تا یکم هنگا ام جی هولدینگ بشان از یوا گوره ترین و پیشکوتو ترین نواندی فروشتنی یکنیشت جبونکانی لشاری سلیمانی کردوا باشترین هل جاردکان لیران لپروژکانی روارو مایورکا و میروانوس تا مدیرن ترین سیلی بالخانه لام جی تاورز کورسا تاورزو وای تاورزو سنتری بازرگانی سولی ویو همو پروژکان من مبرسترین کوالیتی و کاراسانی تواوی پردن اصال یک نواندی شایسته دا چاوری بریاری ایوا نو نشانی متمنه و آودانی برامبر درگای پارکی هواری شهر ام جی هولدینگ بنیادنانی داها توی سلیمانی
3: لگل آوی پاک جیان خوشتره آوی پاک لناخی سروشتی کردستان و به همو کنزاتن درستکان و دگاتا دستد با وزی زیادر و تندرستی کی باشتر همیشه آوی پاک حل بجیره پاک بخونه و باشتر بجین لگل پاک ایستا لهمو مارکه دکنده بردستا با دعوه کردن پیوندی بکن با 6305 آوی پاک تندرستو بسود
0: کلام کردن لرادیو تلفزيون و سوشال میدیا کانی خاک پیوندی بکن با شماره موبایلی 0 5 7 2 8 1 0 5 0 5.
4: گرانی و میوزیکی رسن لرادیوی خاک و دبیستن 88.7

0: بو ریکلام کردن لرادیو تلفزيون و سوشال میدیا کانی خاک پیوندی بکن بجمار موبایلی 0-5-0-5-0-5
1: برزای کانی سلیمانی شارشی سردمیانو نوازه بوشیانیشی آرام لبروی خوشگزرانی خیزان بو همان گرنگا بیرمان لوا کردو همو پیداویستی کان لشارشی هاوچرخته بنیاد بنید کافه و رستورانتی جیواز بو بسر بردنی ساعت خوش و لبید نکرا و خیزانی کان دست برگ کن جگه چی آرام و تندروست کشه چی ورزشیانی مدرن بو عاشقانی یاری ورزش جیواز کان بخول کن شوانی برزای کان پر لرنگ و جوانی و همنی جنگه یاری کردنی نالچار کشکان و هولی بونکان و شوینک بو تمار کردنی یادواری لگل عزیزان لبرزایکانی سلیمانی آشنای کجوانی و وردکاری لتلارسازی و دیزاینی شقه و ویلا سنجراشی شکانی بید شارک بطواوی وردکاری خزمت گزاری کانی سرسامت دکا برزایکانی سلیمانی برزایکانی جیان همیشه جوانی و نوازی
2: لگل آوی پاک جیان خوشترا آوی پاک لناخی سروشتی کردستان و به همو کنزتن درستکان و دگاتا دستد با وزی زیادر و تندرستی که باشتر همیشه آوی پاک هل بجیرا پاک بخونه و باشتر بجین لگل پاک استا لهمو مرکه دکنده بردستا با دعوا کردن پیوندی بکن با 6305 آوی پاک تندرستو بسود آوی
0: ریکلام کردن لرادیو تلفزيون و سوشال میدیا کانی خاک پیوندی بکن بجمار موبایلی 0-5-0-5-0-5-0-5

0: استخدام کردن لرادیو، تلویزیون و سوشیال میدیا کانی خاک. پیوندی بکن به جمار موبایلی 0 5 7 2 8 1 0 5 0 5.
1: کاتیک بریار دادی ببی تخوان مال متمنه دبیتا یکم هنگا MJ Holding بشان از یوا گورترین و پیشکوتوترین نواندی فروشتنی یکنیشت جبونکانی لشاری سلیمانی کرده و باشترین حل جاردکان لیرن لپروژکانی روارو مایورکا و میروانوس تا مدیرن ترین سیلی بالخانه MJ Towers کورسا تاورزو وای تاورزو سنتری بازرگانی سولی ویو همو پروژکان من مبرسترین کوالیتی و کاراسانی تواوی پاردن اصال یک نواندی شایسته دا چاوری بریاری ایو ناو نشانی مطمئن و آوازانی برانبر درگاه پارکی هواری شهر MJ Holding بنیادنانی دهاتوی سلیمانی
2: لگل آوی پاک جیان خوشتره آوی پاک لناخی سروشتی کردستان و به همو کنزاتن درستکان و دگاتا دستد با وزی زیادر و تندرستی که باشتر همیشه آوی پاک حلب جیره پاک بخونه و باشتر بجین لگل پاک. استا لهمو مارکت کنده بردسته. با دعوه کردن پیوندی بکن با 6305. اوی پاک تندرستو بسود. اوی پاک.
0: با رکلام کردن لرادیو، تلفیزون و سوشیال میدیا کانی خاک. پیوندی بکن با جمار موبایلی، 0 5 7 2 8 1 0 5 0 5. ایرا رادیوی خاکا 99.1.

0: بینران و بیسترانی خاک تیوی لهش شونکن صلاحی خواهی گورتن دیبت. صلاحی برنامه شارنوه لیوه عزیز و خوشویست. برنامه امجاره بباشم زانی سردانی یکی لبر رزکانی شاری سلیمانی بکم اویش داد اختر خانه که رمیکم اشنابه بزور بمن بطایبت خوشکان و افرتن چون که ماوه چند سالشی زور دور و دریش اما لبواری فرکدنی شوفری هاوکار با همو خوشکن اختر خان امکاتو مکاته که باش
1: کشکی زور سپاسی برنامه کتانکم من اختر حاجی شغروفی سوسیم
0: بله
1: سه سوسیه سوسی سیدان جایا سوسی کن جایا سوسی سرو جایا اما سوسی شخکانی
0: تو لیویل دایگ بوم
1: بله من لیویل دایگ بوم
0: بله بله بله
1: ایتر تا 15 سال من جلی پیوانم لبرابو بو ما عسكرکه الغامی دانابو بو پیشمرگا بلانبر کورکانی امکو سی برای من شهید بیتر لو من جلی پیوانم لبر که تا 15 سال لپانزه سال شیخ کریم و شیخ کمال الدین هاتن ویتیان حرام و گناح و باوکم جلی پیدانم
0: حتی وقتا هر جلی؟
1: حتی وقتا خواه دو براشی همه ایتر انجا جلیم دانا یک پرچه هر دو ساکو جلی جنرم لبرای
0: اختر خان خوندت چوی تا بر خوندن لدی اخی خودن؟
1: چوی تا بر خوندن والا او سال لحو سالی یعنی هیش بخوینی ایتر باوکم زور حزیه کرد ایو بخوینن قیناکا
0: لگوندکی او هبو؟
1: لگوندکی ام هبو بله حتی ششی ابتدائی هبو
0: بله
1: انجا من تا ششی ابتدائیم خوین
0: بله
1: انجا دوائی طبعا شادم ورنه گهر یکسر وازم لینا چوم سر عشقی باوکم
0: بله ایسا باسی عشقی عشقی قطاب خانکا چون بو او وقتا؟
1: قطاب خانکا قطاب خانه چی زور ری کپیه بو ما مستا اسکندر و ما مستا احمدی ناو بو زور ریکوپیک به ایم این اخوین ایتر من دعوی شهادم نکه خطای خومی تیابو بلام لکشون که محلومیه که دعوی لیا کردین و تیابی شهاده ششتان هبی و هرچی جن موظف بی جاباو چی منالکانی من موظف بو لبی محلومی کم تواو کرد
0: اختر خان باسی چی گوندکم باب که چند ماله گبو او کاتی که جناب
1: دوصد ماله بوین
0: دوصد ماله بو زور گوره بو
1: زور گوره بو
0: زور
1: سوسی سیدان لهمو شوانکان گوره تبو
0: بچ چی وصر قاله بون مثلا لو کشتوکال یعنی که خلقیو دیه
1: بله همون
0: یا آجل دار بون
1: بله آجل دار بون ایتر همو نوع کاسبی چانکه گنمو جو
0: بله بله
1: ایتر همو نوع کاسبی چانکه
0: جنابت شیخیت
1: بله من
0: شیخی چوه باو
1: شیخی اوالانه
0: اوالان
1: بله
0: بله بله یعنی لسلسلی
1: بله
0: شیخکانی اوالان
1: بله شیخکانی اوالان و شیلخانو اوان هموی خزم مانن
0: باسه چی او وقتی خزانه کتن باوکت چند کس بون؟
1: هی من؟
0: اینی مالی باوکت
1: ای مالی باوکم والا ایما باوکم دو جنی هبو
0: برای دو جن
1: بو. برای دو جن بوین دو جنی هبو لی ایما دو کرو پنج کس بوین
0: بله.
1: لی دایکا که تریشم سی کرو کچیگ بو
0: تو گوری هم یعنی؟
1: بله
0: لینی باوکم؟
1: نه نه خوشککانم گوری منن
0: خوشککانم
1: بله دو خوشکم لمن گوره ترن
0: بله بله
1: بفراو روناک لمن گوره تره
0: بله انجا باسی عشقم باوکه
1: عشقه باوکم چند کسی چی کرده سری ایت پاروشتیان لیه بردو حسابیان بو ناکردو و تی تو چی تسری و تم قیچه که ایتر من چون
0: باش بجلی کردی
1: پیوانو بجلی پیوانو چون سری تقریبا چند سالگ لسری بوم
0: بله
1: پاری چاک میاو باوکم ایتر خالجی جونگ لیم راضی بود هر چی بدلم بوایم گو برو پاره میه.
0: آواش آواش بات چی اشیا کرد؟
1: هر واب زنم ماشینه بود.
0: هر ماشینه کاربایی بود.
1: ماشینه کاربایی بود اشیا کرد.
0: ایتر تا چند سال آوا مایه و دوای واسطان دیانه؟
1: ولایی من سال کم بذب لبیر نیه بله من بخون باب زنم 3 سالی لسر بود.
0: 3 سال.
1: بله. چالتو چی جوانی اکرد با برنجی چی جوانی اکرد
0: اما اهلی گندکانی دورو پشت
1: همو گندکانی دورو پشت من همو یه هاتن بوی لشی لخان و لگب و گلی جو جا من دفلس کمترم لخلقصن ام گو قینا با خلق فقیره بوی بین بو عاشقشم
0: اختر خان عاشی که هبو لو ناوچه
1: وابزام حاج ابراهیم هیبو حاج ابراهیم چرمگا
0: اوی شیبو
1: ای بو شیبو بلام لولا حاج ابراهیم و هاتن بولای من
0: ایو اردو
1: اردو چلتو گیلیا کرتی شي
0: ساوروانه تن
1: بله بله ساور شي کرت
0: ساوري شي کرت
1: بله
0: اتر اشکه دوای چی لري دا ساوري اشکه
1: والله اثر من
0: کرا
1: نازارم براستی لبیرم نما
0: لبیر نما
1: انا باكم اتر تا من لسریبم هر من بوم
0: بله بس شي اون بو که اختر خان دوای او اتر هاتی تشار هر بمالی باق تو هات نشاریات جناب
1: نه
0: حوصلجیریت
1: که حوصلجیریم که هات نشاره من انجا باقی من علاکانم موظف بون من که شون باوکرت طبعا او موظف بو لبکر جو بو
0: بله
1: موظف زراع بو
0: خزمی خودم بو
1: جان
0: خزم
1: نه والله نشمان ناسی خزمیک من لبکر جو بو با یک تریپی ناسی نو نازم سه خورشید ناسنیان نه.
0: بله.
1: اوش هر شیخه. سه خورشید کتی ولی ماله کی وانو وانو ونگی متح کرد وین اوش تو ولی آب و من باشه.
0: بله.
1: اینا حذی لجنیش نبود گوش نه هنم.
0: ات دو جناب هاتی تا شهر.
1: ات من هات ما بکر جو با شهر او. بله.
0: بله بله. ات دو کاتا چی دکت هر جنی ماله بی تو.
1: ولی جنی ماله بوم ات باقی من علیکان موظف بو.
0: بله.
1: هر آب بوم. بلام لدوایی که جنک هات خلقی فیری سیاقه ده که المانی بو
0: بله
1: کارینی نو بو و تاو بلای من و تی من حزه کم تو خلق فیری سیاقه ده که سیاقه ده مطحیه کن و تم سباسه ده کم اگر باوشی منالکان اشتی بسر چاو هاو بلای باوشی منالکان تی بدو کلمه رازیه کم تم چون و تی من رازیه کم تو کباب چین بولای که ها وقتی من جنیشی آلمانیم حذکم کردی بتهای بته جنانی سنیمانی
0: کردی خسیه کرد
1: جن
0: با
1: کردی خسیه که بله کردی که وکو ایرانی وابو بالا ماتیه گشتی باش
0: بله
1: وقتی من خالشی آلمانیم حذکم کردی سنیمانی فیر بی لسیاقتا تو بپیم نخواش وقتی بچ بیم نخواش وقتی اما همون من جنین جو سات تو زه پیاو حذینه که لگل پیاو این بی استیاقت کریوین بی و توی اما حرسی بر درگاه که من نبی پیاوا ایش پیر میرده که اینا هموی جنه و توی اگر بتوانی قیشی که ها ولای من و توی جنه که و توی با سیاقت که و تاقی که مو تم فرمو و توی ایف سیاقتی تو لی من باشتره من لی آلمانی عشم و تم ولای من تقریبا لنو سالیم و للاده لی خورم مچینه و تراکتور و جیبو
0: شوفیت
1: آوانم لیا خوری بو پیشتر
0: شارزایی کتابو
1: من مالی باوکم آوانم لیا خوری
0: بله
1: ایتر و تی توزور سیاقت باشه من دوجنی کشم اوی اگر رازی بن تو رازی نبی من ناکتم عیب لائی ما و رازیه خود بدلی بو پیپکو بدلر نبو پیمک
0: بله
1: و تی اقیشی که با تو تاقیان که تو کتم نام بو لائی ما و عیبه من اقبلی بساری او خو اگر بدله و رأین که و امنه بدله و تی من معنی 900 دیناریم با تو 900 دیناری و سازور بو بس من آلم زور بو بروان پیه که همون ما با قلم و دفتر
0: بله تو بسه چی اومو که او مقصدی لچی بو که یوستو فیل بید
1: مقصدی لوی بو جنی سلیمانی زور بید
0: بله بله بله بله
1: یعنی اما بیر من لوه نکر بو بلام او بیری لیه کرد بو خانزاد سوالکه بو منظمه چی ده نبو منظمه که رشاقیه کرد انگلیزی فیره کردی هر وابه توانی امسیح والله ایچ وای نه هستن بس حزیه که جنی سلیمانی زور بی او منظمه ده نبو خلق زوره چو
0: بله اختر خان بوم بس که او اخت سیارکن اوتوماتی چی جنه بو
1: معوق هب پیانو معوق
0: تاکیه
1: او کاتا هبو بس من هر بجر عادي فيرما كردن
0: باله باله باله
1: جا او دو جر عادي كريبو
0: ساري كريبو
1: دو جر عادي كريبو وتي ام ساريان بحر بخوبه يخو قيناكا دزليما يجاري
0: آخر جار كي بيني تو يتر
1: او جنا
0: باله
1: والله كروشتن بو ألمانيا ساركي يابا من
0: كشكشي كردي
1: كتي بو خو اگر هاتی نوانه جنمان بو فیر که اگر نشاتی نوانه او بو خو
0: که اتا که اتا جار او روشتو بو ايو
1: او روشتو بو المانيا نهاتو نهاتو ايتي كان نهاتو منش ساركي خوم مين كرت
0: باش اختا خالي جامت ام بيروكيو تو لمو بو هادي
1: لي او بو مهاو باباوشي من الله كان موت من ساركي من ويتي دعمي بيكيو ويرانا بيو ميكو وتم والله بزانا بياني دعمكم من في خلقي في ركم جاو سا استوب يجنبو يا ما استاي استوب ما لا مزبوطة ترسمان هنية بلام أوسا أو استوب شيء نبو
0: أو سعر كخلق في ركعة
1: وبلام أوتوماتيك بو بس بريك يقل لا ما هو متواني بريك كار راي وصيانم
0: بله بله
1: بله إتر نيزكي شان كسيكم تا استا بس سعر خمان في ركعة
0: إيه وقت خلق أهاد بولات
1: بله زوري مثلا أوي دولة من بوايا أها ولا من
0: بله بله
1: زوری شی خارج زوری اهات.
0: بله. آوانی
1: لذت می‌برم. آوی دولمان با اها وش خارجی جهات. بله. حذیه که فیر بیه.
0: بله. استرش نوسینگ که بر دوام او شد.
1: نوسینگم هر بر دوامه. نخواب زیاد بوق مو کش مو کر مو امیل وی ایش کن.
0: خزانی.
1: بله خزانی خواه.
0: دست که خوش بیه. اگر داده‌ای گنیه بیگو من للاي تو نوسنجان. بس برای من تو سروپیان 6000 کس هست فیری سیاحت کرد.
1: زیادترم فیر کرد و کمتر فیر نکرد. بله.
0: زیادتریش. ساش هم برداوم.
1: بله برداوم. نخواه بذاری.
0: خواه دستان خوش بلشتن سخ بله.
1: نگل تویا.
0: او گرفتنت چیه که اتردتن لختی که ایچه گبن فیری سیاحتی کرد.
1: آه. طلبیت بولای ایما.
0: بله.
1: که اگر مردی هبه ابی کارتی زنیاری هبی، کارتی نشتمانی خوی، هج رسمی خوی، بیانه بو ایما. انجا ایما بوی کراسی بورا اشیشین، که کراسمان بورا اشیشا، اشی فحصی چاو که فحصی چاوی که بو میانه تو، حوروش درس خوانه لای ایما.
0: حوروش درس.
1: آه لای کرکم. حوروش درس خوانه، ام درس سه چوار جاریان تاقیه که تو. امتحانی آنکه بزنی باشن باشنین، انجام نیرو و مرور دو حوروش که، لمرور درشون اعتیادیه، بلام اما که پیش وقتا لحوروش که ترازه، اتوانین پیش لیخورینیان پیوکین، بلام لسر دخوازی خویان، دعوکاری که امبو نوشین لسر دخوازی خوی حذکا پیشتر لیخوره دادرشی.
0: آو چند روز؟
1: دوانزه روزه.
0: دوانزه
1: ساعته.
0: آه به همی دوان ساعت. آه
1: دوان ساعت. بلام اگر کره زور سیاقتی باش بی حذیلی که اتوانه دو ساعتش لی خوره. یا کچه زور سیاقتی باش بو اتوانه دو ساعت لی خوره. بلام اگر باش نبن یه می هر ساعتی هم پی لی خورین چون که ساعت که استفای زیادر لی اکن.
0: بایه. بیگو من گرفتی شیه امش.
1: ای طبعا.
0: لو خواب کم بساری کنی.
1: والله یه ما حتا باش نبی حزناکن پیش نپیشو. بوی زابط کلیان راضی به ایتر اگر به یکم جار در نشه دوم جار هر درچیت و هاین لیکی
0: او زور باش او زور زور باش ایسا او زیادر هر خانمانی جه بولاتا
1: نه پیاو جنیه بولا من
0: پیاو جنیه بولاتا
1: بله چون که هر دوچیانا بطایبتی تایبتا کن
0: اگر پرسیارک لیکم تو حزکی کامیان زیادر
1: والای من چون که کورکانم لگلایا جنکانی شم زوره و پیاوکانی شم زوره.
0: نه نه سیاقت حذکی لناو
1: شقام کنه. با سیاقتا ولی حذکم جن زور تربیه.
0: حذکی جن زور
1: تربیه. آه جن تون که ایشی مال و میرد و همش به نگاه که جن آزادتره. و ایش.
0: بو ایو کو یاسا.
1: یاساش.
0: او یاسا باشتر.
1: آه یاساش باشتر قانون لبرکن. او قانونی یه ما پیانالین لبریکن.
0: ما قانون را قانون بوی او افرت که آسانتره فیر بونیو.
1: ولی آسانتری کی؟ آویا که بو فیر بونی گرانه. یار متیان زوره این ایما. بلام بو هنی افرت که زور باشتر جوانیه گرن.
0: بله. اخته خانیش بسر هاتی چی خوش لانیه اینی. چون لکات هیچ بسر هاتی چی خوش لانیه لکاتی او.
1: ولی بسر هاتی خوشی من هر آویا که جن زور کم. پیام خوش.
0: حذکی هر جن زور بید.
1: هر جن زور بید.
0: بله بله. دست خوش بیا
1: خوش. سپاس دکم.
0: اختر خان بنسبت ورگتنی مالاتو اجازه ایستا لگل جاران فرقی هی بگو من جاران شوازی چکه بایستا شوازی
1: بله ایستا شوازی
0: تو کمیان بباش زنی
1: نالم هی ایستا بباش زنم
0: هی نی ایستا بباش
1: زنم چکه اوسا هنده هین بودان نبو تیا بروشی تایا اگر زور هیواش نبوی تایا تیا در ناشوی نالم سو بیس کس بوین لو سو بیس کسا من کسو مناوی و بس تدریب یکم تیا که زابط عربه کوتی انت ناجح من یشتم بوینی براکم تی کورا برو استا کس در ناشوی و تم چون تی والا من هیواش روشتم الله هیچ بخیال ما نهو چون لیشتم نیا بس خلق سریع روی هستم که لا دوق مكاني هيك ليا يقول مناجحة.
0: برا يعني.
1: مناجحني.
0: الكاتي خوي أوابو دريناني.
1: دريناني بلى. أي
0: يستا.
1: يستا أشي همشو نشان جري. بيتر زابتكش أوش تاني بيكا كأيما جراو مانو كأيما بيمان كردو.
0: بترين جا.
1: باشتر اللي جاران.
0: بلى. يا كمين سعرة كجناب ديت خوري سعرة نك تراكتور باز ناكم. كاتشي بو ماركة كيو. اوتوماتیک بو یا ابو جر بو
1: بیر جر عادی بو او سا اوتوماتیک زور کم بو
0: اخت خان هست دکر افراتی کش او گوتو او
1: واب زانم دوان سیان یک بو بس بزبط نوال نبی سیدلانی که اگام لی بو او انترنه ناسم
0: این سلیمانی با پنجه دست بجران
1: او یا پنجه یا چوار کسی تیا بو تیا نبو
0: اتروانی که هموی پیاون
1: هموی پیاو تیا بو تیا نبو
0: اتروانی که هموی پیاون
1: هموی پیاو
0: بله اخت خان به نسبت جناب تو میام چطور بزنم

0: شاناتونه تو پیشکی تو پیان خوشه؟
1: بله پیشکیان پیو خوشه ولی دایکم با استراحت کایتر
0: یعنی پیشه تو ان هلد کنکشن
1: سره لخواب بس لخواب زیابه هموی ماستر و دکتورام پی تو او کردون
0: لخواب زیابه لخواب زیابه سهاو کاریش
1: تا هاو کاریش مکن
0: زور چاک تا سکانت خوش به بنسبتی سارو یوا بچن سال جار سره کا گورنو ایشکان
1: من خاصتا نو سینگکای من سه سال جاره گی گورم.
0: سه سال جاره گی گورم. واجد بیان که دولا سرتان.
1: نه والا خومن بد زور اشکه زور مصرفی تیا کن. یعنی اوی کپیا یا کنی نیوم مصرف. نبرو زوبی گوری باشتر خانجاسترتن.
0: بله بله. هر قدیم و آواب و هر بسیم اون سال.
1: خومن من هر سه سال جاره گم گوری.
0: والا اوت شاکه دستت خوش بی.
1: چونکه او هین دكتور ينبيا فيري كدين وتي بخوا سياره تاع لاوروبا تازه بباشتره تو شهر تازه بكربت مولا بقصدكم دكتور هالكوت
0: بله بله
1: اخر او ام سيستم هنا بو ايرا
0: بله اختي خان من امي او ببرس مثلا اول لسات جادا الرنو في الخواز تاع نغلايه طايك بنشربو سخدني بغوريني بو ايوا
1: من ام غوري تا جارجان پنچر بوم ویستم خون بیگورم کرک دابازی طبعا پی ناخوش بکم ام گوری زور سپاسش یکم ناوکشیم نازانی و لبیرشم چواتو چه بوم
0: لگه خود ها بوم؟
1: نه هر خوی سیارکی را گرد و تی دادا جانو چی تا کتم ولای پنچر و تی از این شاشی که تا کتم ارولای زانم و تی تو لاشو با من بچاکم تم سپاسا دکم بوی چا کرد موانی و بس تا سپیرکی کرده سر اینو دوای بردم با پنچر چی چاکم کردم.
0: ای دست کانت خوش.
1: بس خوشم امزانی. اونم کم جنتان زور با قوتن وره بای بای این تو. تر هر برگو بیکره و تو.
0: ریکو تو ایشالله قدوشتن نیتره خودتان چه شبه بسیاریش که ای تو نه مثلا او فرخواز دکن.
1: والای صدفه کردو اینا زور کم ایما ایالین. نه ایالین کس پیمان چه شبه چونکه من تأکید نکم یا من ماموسا کنم تأکید نکا کدوره نشه لابا چونکه ساید من پیه گورن ساید گورن ایجاده که اوانه توزه ابید تأکید که یا پیچه که توانه اوانه ابید تأکید که
0: دلنیاشم او فرخوازانش که نلایه
1: او فرخوازانش
0: هنیچن زور باش سریع فیره بن
1: لخواب زیاده هنیچن
0: هیلک تانکه دوه
1: بطایبتی توزه تمنکن درنگ تر وریه گرن ایم زور قصیان بو که نوانیش باشه بن اینا 18 سال و 19 سال و اوانا زور زور وریه گرن
0: ایو تمن
1: گرنیه بو ایو نه لا ایم تمن بوی نیو هبی هر کسی دواب که فیری که
0: باله باله باله اکتر خانه نو ام سنوخی پشتی خود خلال نوسینگه که سپاز نامم بینی
1: باله
0: اما چی پیشکشی جانبتی کرد
1: یک جان هیرو خان بو
0: باله
1: یش جان شاناس خان بو اینجا آوانی تریش بخواه لبیرم نو آنها وکانی هم لبیر نیم
0: بله
1: اینا آوانیش هر یعن متی ای هر رخ را وکانه
0: رخ را وکانه
1: رخ راوی آسودش هر یعنی
0: بله بله مبارکه بیو پیروزی بیا خواه وفزم جناب فریزه حجیشت که دو چون
1: بله.
0: حجیش
1: بو حجیش
0: بسیاری خود شوید
1: نه بو حجیش بطیاره چوم بو عمرش بطیاره چوم
0: ای خواهی خوبو که
1: خوش بیسفاق
0: اصلا روشگر بد چی بز
1: والای استا لنو سینگه که بر روبری نو سینگه کم بویانه کمو بو مرور پشمو بیا موانه و اوشتانه که پیویستی پیویتید مرور دوامان لی اکا اسمو یه موانه
0: بر روشگار
1: بر روشگاری باو با اینه کم ایتر منالکانیشم ایشکانه کن
0: دستکانت خوش بیا
1: زور سپاسه
0: اختر خان لکوتایم برنامه پیم خوش بو هل زمانی جناب تو از مونی چی باشه تا بگو من تو لمکار و خوشت زنیه چه لأساسی کن فیربونی سیاقت با مروف کن رینمایی تو چی یعنی تو چی بکن چی نکن حزه کم چه نصیحت یکی هی با
1: ما مستقانی خون؟
0: نه والا با هم گشت آنی سیاق و سیاره هم پیه لسا
1: جا والله هیوایتم اویه بر رینمایی مرور برون بر ریا اما یکم باشتره رینمایی کن با بگرن نک هر سریع بن رین مایم اوه بو همو شفیریک بطایبتی که ارون بر ریا سریع نبن
0: پلن نکن
1: نه بقانونی جاده که بروی هر زور زور باشه

0: ريكلام كردن لراديو تلفزيون وسوشيال ميديا كاني خاك في وين دي بكن بجمارة موبايلي سفر حوصو حتى دوصو هاشتاويك سفر بينج سفر بينج
1: لقل آبي باك جيان خوشترا آبی پاک لناخی سروشتی کردستان و به همو کنزاتن درستکان و دگاتا دستد. با وزی زیادر و تندرستی که باشتر همیشه آبی پاک حل بجیره. پاک بخونه و باشتر بجین لگل پاک. استا لهمو مرکدکنده بردستا. با دعوه کردن پیوندی بکن با 6305. آبی پاک تندرستو بسود.
2: تنیا مالیگ نیه، ملکو سرطای شی نویه. لیرا لتنیش پارکی هواری شهر، پنجرکان برو جوانی و آرامی دکرینو. تا هر بیانیک هست که لناو دلی سروشده. ام جی هولدینگ، گورترین نواندی فروشتنی یکنیشت جبونکانی دسلیمانی والا کرد. روشکانی مایورکا، روارو میروانوس، لگل ازمونی شی نوی نیشت جبون لیم جی تاورزو، کورسا تاورزو، وایت تاورز. همو امانه لگل سنتری بازرگانی سولی ویو لجیر یک سقف ده با خزمتی ایوا کوک راونتوا. سردان من کن لوفیسی نوی فروشتن، برامبر درگای پارکی هواری شهر. ام جی هولدینگ، بنیادنانی دهاتوی سلیمانی.
3: گوندی گشتیاری قیوان، پروژه نواز و استراتیژیکی شهر سلیمانی در فتحه دوباره نبیتو. ام پروژه للاین قیوان گروپا و بنیاد نراو. ایستا دتوانم ببنخاون ولایکی گشتیاری لگوندی گشتیاری قیوان. پروژه که دکویت نزیک پارکی هواری شهرو جنگی گوندکا تواو خوینو تندروستا چون که لسطا 75 سوزاییه. لجوانی و دلگیری دا شوینکا لکردستان دا بیوینه. خدمت گزاری کن وگمز گوت ناوندی پروردهی مولو مارکت یان هر خدمت گزاری تو آرزوی دگید با جانه کی آرام فراهم کراو حال کوتای جغرافی نزیگ لناوندی شهر سلیمانی و دور لجنجالی و قربالغی شقام دتوانن سردانی پروژه کب کنو نوونی ویلا تاوکان ببیننو لجوانی و کوالتی برزی دلنیا ببنو گوندی گشاری قیوان جان لناو سروشت جانه کی تندروست
0: ریکلام کردن لرادیو تلفزيون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن بجمار موبایلی 0 حوصو حتا 2 صو هشتاویک 0 پینج 0 پینج

0: استسلام کردن لرادیو تلفزيون و سوشال میدیا کانی خاک پیوندی بکن بجمار موبایلی 0-5-0-5-0-5-0-5
1: برزایکانی سلیمانی شارشی سردمیانو نوازه بوشیانیشی آرام لبروی خوشگزرانی خیزان بو همان گرنگا بیرمان لوکردو همو پیداویستیکان لشارشی هاوچرخته بنیاد بنید کافی و رستورانتی جیواز بو بسر بردنی ساعت خوشو لبید نکراو خیزانیکان دست برکن جگهشی آرام و تندروست کشیجی ورزشیانی مدرن بو عاشقانی یاری ورزش جیوازکان خورتی شوانی برزایکان پر لرنگو جوانی و همنی جنگی یاری کردنی نالچار کشکانو هولی بونکانو شوینک با تمار کردنی یادواری لگل عزیزان لبرزایکانی سلیمانی اشنای کجوانی و وردکاری لتلارسازی و دیزاینی شقو ویلا سنجراش شکانی بید شارک با تواوی وردکاری خزمت گزاری کانی سرسامت دکار برزایکانی سلیمانی برزایکانی جیان همیشه جوانی و نوازی
2: عزیزانو کریارانی ام جی هولدینگ اگدار تاندکی نوا که افیسی فروشتنی پروژکان مال لسولی ویووا گوازرایوا بو شوینی کی گورترو شایسته تر ریگ برامبر درگای پارکی هواری شا استا بو زانیاری لسر پروژکانی مایورکا روفارو میروانوسو پروژکانی ام جی تاورزو کورسا تاورزو وایت تاورز لگل سنتری بازرگانی سولی ویو لفیس نویا کمان پیجوازی تن لدکی مطمانی ایو بردوامی بیوستانی کارکان من وای کردوه لیره بین تا همو کاراسان یکتان بوب کهین که ببن بخوان مالی خوتا نونیشانی نوی متمانه برامبر درگای پارکی هواری شهر ام جی هولدینگ بنیادنانی دهاتوی سلیمانی
0: با رکلام کردن لرادیو تلفیزون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن بجمار موبایلی 0-5-0-5-0-5-0-5
3: گرانی و میوزیکی رسن لرادوی خاکو دویستن 87.7

0: ريكلام كردن لراديو تلفزيون وسوشيال ميديا كاني خاك في وين دي بكن بجمارة موبايلي سفر حوصو حتى دوصو هاشتاويك سفر بينج سفر بينج
1: وندي جشتاري قيوان پروژه ناواز و استراتیجی شهر سلیمانی در فتحه دوباره نبیتو ام پروژه للاین قیوان گروپا و بنیاد نراو ایستا دتوانم ببنخاون و لایکی گشتاری لگوندی گشتاری قیوان پروژه گا دکویت نزیک پارکی هواری شهرو جنگی گندکا تواو خوینو تندروستا چونکا لسطا 75 سوزاییا لجوانی و دلگیری دا شوینکا لکردستان دا بیوینه خدمت گزاری کن وگمز گوت ناوندی پروردهی مولو مارکیت یان هر خدمت گزاری تو آرزوی دگید با جانه کی آرام فراهم کراو حال کوتای جغرافی نزیک لناوندی شهر سلیمانی و دور لجنجالی و قربالغی شقام دتوانن سردانی پروژه کب کنو نوونه ویلا تاوکان ببیننو لجوانی و کوالتی برزی دلنیا ببنو گوندی گشاری قیوان جان لناو سروشت جانه کی تندروست
2: لگل آوی پاک جیان خوشترا آوی پاک لناخی سروشتی کردستان و به همو کنزا تندرستکان و دگاتا دستد با وزی زیاتر و تندرستی کی باشتر همیشه آوی پاک حل بجیرا پاک بخونه و باشتر بجین لگل پاک استا لهمو مارکی دکنده بردستا با دعوا کردن پیوندی بکن با 6305 آوی پاک تندرستو بسود
0: کلام کردن لرادیو تلفزيون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن بجمار موبایلی سفر حوصو حتا دوصو هشتاویك سفر پینج سفر پینج
3: گرانی و میوزیکی رسن لرادیوی خاکو دبیستن هشتاو حوت پوین حوت

کوتر بلی بمبوری با گردنم آزاد کادو عفوم کن هورو استیرا عفوم کن خورو منگشو.

0: ریکلام کردن لرادیو تلویزیون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن به جمعه موبایلی 0-5-7-2-8-1-0-5-0-5
1: برزایکانی سلیمانی شارشی سردمیانو نوازه بوشیانیشی آرام لبروی خوشگزرانی خیزان بو همان گرنگا بیرمان لوکردو همو پیداویستیکان لشارشی هاوچرخته بنیاد بنیم کافی و رستورانتی جیواز بو بسر بردنی ساعت خوشو لبید نکراو خیزانیکان دست برکن جگهشی آرام و تندروست کشیجی ورزشیانی مدرن بو عاشقانی یاری ورزش جیوازکان خورکن شوانی برزایکان پر لرنگو جوانی و همنی جنگی یاری کردنی منالچال کشکانو هولی بونکانو شوینک با تمار کردنی یادواری لگل عزیزان لبرزایکانی سلیمانی اشنای کجوانی و وردکاری لتلارسازی و دیزاینی شقو ویلا سنجراشی شکانی بید شارک با تواوی وردکاری خزمت گزاری کانی سرسامت دکا برزایکانی سلیمانی برزایکانی جیان همیشه جوانی و نوازی
2: لگل آوی پاک جیان خوشترا آوی پاک لناخی سروشتی کردستان و به همو کنزتن درستکان و دگاتا دستد با وزی زیادر و تندرستی که باشتر همیشه آوی پاک هل بجیرا پاک بخونه و باشتر بجین لگل پاک استا لهمو مرکه دکنده بردستا با دعوا کردن پیوندی بکن با 6305 آوی پاک تندرستو بسود
0: کلام کردن لرادیو تلویزیون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن به جمعه موبایلی 0-5-7-2-8-1-0-5-0-5 ایرا رادیوی خاکا 99.1

0: بینرانی عزیزی اما سلاوتان لبیوم کاتتان باش خوشحالین لا پروگرامی کینوی میوانی خاک دوباره با دیداری ایو شاده بین سلامتو تندروز باشو لش ساخ بن تاکو کتا بینری پروگرام کمان بن و کمیشه آماجه پیدکین لگل میوانه کانم لسر بابسو توری جیاواز او تورانی که گرنگ بو همو من و زنیاری زور باش من هبه لسری جا پیجوی که باز لا توره کم کمو و میوانه کم بانکشت کمو پیتان بلم که باسی چیه کین امرو هر حتم استودیو توزه خو گورینه کم جیاواز و رنگا و رنگ و هایو نبو جا من حزه کم پیتان بلم که هایو نان براستی یعنی پیویسته لسر خان مکان بو شوازه خویم گورن ایتر با توزه دور کهوینه و لسر لگل رنگی رشو قاوی و نیلی اوانا توزیک انرژی خراب با تصوری من زور انرژی خراب پین با کسی برانبر با چهار دورو برکت با خوش انجا من خوم امرو او ها بو شوازه خوم گاری و هستا کم انرژی که باشم هی و دلم خوش ها انجا هاوره کمان هی لکرساتی عزیز خاطو تاوال پروگرامی که من الانی هی همیشه بو شوازه خوی گاری و او ها دلی خوش ها منیش امرو دلم خوش ها ایشالا ایوش سلامت و دل خوش و لش ساغ برم بابتی که زور زور گرنگ هیا که پیوندی هیا باوزا با حلقشانی تمن با جستی هر همو لایک مانو اویش چیا ورزش کردن وقت زنین که همو کسیک همو تاکیک پیویست روژانه چند کاجمیریک ترخان بکا هر لانی کم نیو کاجمیر لروژکا بپیبرو اما پسپوران و دکتورکان و شهرزان بازلن بابت دکن و زور بیستو مانا انجا گرنگی کلی ردا لو دایا چون بروین روشنکا من چون به او کاتکانیشی به گمان دیاری کراوا هندی جار اماجه بود دکن روشنی بیانیان یا خود شوان لسر ان بابتا بگشتی قصده که مواتا بابتی ورزش و لهمان کاتا بداخه و بابتی که یکا ایما حال کوتی جغرافی ناو چکا من بو شیوه یه زور زور لطمانه که منالیه و گرنگی ناین بلانه ورشکا واتا دیک من و باوک من زور زور بلا منالیه و فیرمان ناکن که گرنگه لسر من که ورزش بکن و خوشیان که تمانیشان دگات 6 سالی و 7 سالی تر زور بین خوشکان ل کرده درکه ایش قاجیش و صوفان و ملعش و فقرات و حتی هاکو کتایی همه اون خوشیانه که هم چون ورزش یکی گنجاو کن چون منالکان من را بهین بو اوی تندروز بن با گنجی بمین نوا لش ساغ بن و گنجانیش چی لسر یعن پیوی سبی کن لطمان هر زکاری کوا و لهمان کاتیش دا لطمانی خانه نشی ایتر که پیره بینو اچی نشست و پینج و برو حفته آروین تو ورزشی بکین لسر ام بابتا با گشتی گفتو گوده کم لگل میوانه کم که اوی زور برس پروفیسوری یاری دزر دکتر آمان چعالیه که برزی هم سپاری پسیولوژی و راهنانی جستن امرو لستودی میوانی خاک لگل من دا آماده و بچری گفتو گوده کم فرمو دکتر فرمی بول آمان یا خواب خیر بی دکتر تندرستی چونه تو باشیش کن یا خواب خیر بی خوش حالون ببینید یا خواب خیر بی فرمو یا خواب خیر بی تندرستی چونه تو باشید هسته کم ماشالله تندروز بید وای؟
1: با خواهیتر جولم هست.
0: جولم هست. زور جول روزانه.
1: تر دیگه که پیش از اول هفته سه روزی خوم هست.
0: سه روز کتیه که آخر.
1: عادتا لبلنیوان آسونو جولی توزه مطالعه. لسه ترید میل یعنی مثلا هندیک جار را کردن میه ام شانم هست.
0: باش.
1: و زایده چکو خوش مهر ما مصای عملی لکولیج ما مصای عملی پرکتیکال ما. نبرو به نموزجی که باش میخند کارگان ببلن
0: راسته
1: ما مساکه خوی لشی هوا بوی بتوانی نموزجی که باش بین
0: باش زور بی خلق بینا خوش بلی تمانی سانا اتو این تمانی خوتم پی بلی تو؟
1: من سا حالی بوالیدم حفتانو هزانو سا حفتانو
0: ما شاء الله تمان دریجی
1: سپینجی پینج چلو حفصال چلو حفصال سپین جی پیانز بود چلو حفظ
0: تمام دریج بی قشیش زور سپینه بود برگی شنیه
1: بخوایتر
0: ماشالله و تختیه ناوکی بچه هر بجی لش ساغ و سلامت بی انشالله زور باشه دکتور انجا پیم بله که ام جستر رکی تو چند پیوندی هی با جول روژانه و ورزش و رکردنی خوارد نکاند
1: پیششی زور زور سپاسی جناب
0: تانکم
1: بخیر بی سر چاو زور سپاسیم در فتی تانکم راستی بابت که تانی توبیک بابتشی نسرنج راچش او پیوندی با تاگ بتاشیم کاملا گمانه هیلا راستیا.
0: بله بگم.
1: او بتای باتی لگل ام سردم خیرای کتوب ریبر دامیو به مجالی تاگ کانی خلق راستیا.
0: بله.
1: بتای چی جولاندن یا جولا بشه چی گرینگه یاخود بابلین بشوازی چی زانستی بلین پروردگردنی جسد جستا زوکاری گره یعنی زور زور گرنگا چون مثلا میوژکین یعنی پشتار ناکر پروردگردنی جستش و پارزگاری گرنی جستش زور زور گرنگا نراستی بلا هم چند بازنه یکن یعنی تو پیم بلی بلی مثلا پروردگردنی جستا یا خود راهنم با جستا من تنها کفایت هم بس هم تو آن کسی جسمی چی باشی هست یا یعنی رشیقی بید یا یعنی شوازی بید تندروز بید نخیر
0: اوه
1: برای کامل اک باز نیکن هم باز نانه کاری اگل اکتری اکن لوانا شوازی خوراک و خواردن مانا
0: بله
1: لوانا شوازی رفتار کردن مانو مدلی جیان مانا پاشان شوازی خوتن و جوری خوکا مانا پاشان شوازی اش کردن و وظیفه که مانا خود چی اکین روزانه؟ همو امانه پاشان لهموی گرنتر مسئله با ماوه
0: با ماوه واتر ایش کاریگری زورا
1: زور زو کاریگری هی لسه دیاری کردنی شوازی لشر لسه دیاری کردنی شوازی جستکا بوی هر یک لمانه فیوستم تاک یامروف اگادار بیلی و اما تا چند پیوسته بو تاکوا یکم بونی او زانست و زانیاری کلای شخصکه کلای کسکه تا چند اتوانید خوی چاودری خوب کرد.
0: بالضبط. اگر داری خوبه.
1: اگر داری خوبه.
0: بله.
1: تا چند اتوانت هست که باید که امر رو جستی من دو. تا چند اتوانت او کسی هست که باید که ام لشی چی تمامه. یعنی هندک جار بولی نخوشی قوامالیه که کتام مال بین.
0: بله.
1: یعنی هندک جار نخوشی که قوامالیه که کلش من اکتیف بود.
0: وای.
1: اکتیف که با من هست.
0: وقتی که اکتیفش بلعنه نخوش بود.
1: اگریه فیسیولوژی بود. اگریه نخوشی که درمی درما دریج دریج یا بالین دور مودا کانو با آکاد مثلاً نخوشی شکل بیه غدا کان بیه مثلاً تکچونی هورمونا تکچونی میتابولیزمی لشه همو ادیگ لمانه کاریگری دوست کن با چاله چی جسته یا خود با تمال کردنی بالام اوی که ام امروزه کین پروردی جسته یعنی ورزش کردن و زانستی ورزشی چه رولگا گیند لالسر جانی اما بوی مروف پیوسته و هر ل بابلین اما ل دایک بونی هوا ل قناغکانی جانی مروه و تاک او دقیقه جنب جهالت پیوسته که کسی که چهلک بید جا مرج نیه تو او کسی ل قعه که یا خود لیانه لیانه کانی ورزشی یا خود ل ایشه چه قرصی هی با نمونه ل معمل ایشه که یا خود کسی چی خوان پیشه که یا خود کاری که مستعد کنه خیر اما نه هر یک اش نخانی خواه و ولی بونی ورزش یا خود بونی برنامه چی زانستی ورزش باشه وازشی بر دوام باشه وازه چی زانستی زور زو کاریگری دروس کرد لسه دروس کردنی لشکا
0: دست خوش اینجا دکتر با پی که خود ماموسای زن کن و لهمان کاتیشا سالانه و ببر دوامی جماره کی زور لخوند کردن روتان تکن و لهمان کاتیشا رانو تخرج کن یعنی ما بس کم لیرا اوی زور زور آگا داری زور تکلاوینا و خلکی هست که ورزش بوا با بشیگ لا روتینی جیان و گنجکان هر زکارکان یا خود هشتا مومانه
1: بله پسرش دقیق خب زور ولی منو چیه تاریخ سبب پی کلتوره که خویم
0: تاپی
1: او شونی که تیا او باگراندی که هتی الحمدلله بله لچاو جاران مثلا نو کانو سرتا کانی 2000 رومان بله زور گر راه یعنی خلق قبول کردنی ورزشی زور زور لام بسته لعج و شعری با چاره سر کردنی خوی که بیاد با خوکاریک یعنی بعض نه و معالجه کردنی خوی که دور که تو ل داو درمان و آمانه و بشهشی گرینگ بشهشی دومی اون که هست تکات که ورزش تاکه چهار سره یعنی جولای ورزشی جولای جستهی تاکه چهار سره با اون که بتواند دوب که تو ل کامل لعنه درونی کن کامل هوکاری برگاوی یا خود با بابلین لودی سلبی خراب و سلش کم که من هر یک ل دو هزار کارگری سی بیخرا به جهل نسل شه بوی اگر پرسیاره بله گرانشی زور زور باشه من هر نگه هم قناخ کانه جام چکم لسای نو دو بردوامی لمنالی و ورزش کم للیانه کانه بردوام حتا کم دقیش هل لیانه کانو لالا اتحاد کانو شتی ورزش کانه هر بردوام یعنی جاران که باسی ورزش تخیر یعنی اما هند زور بیکات پیانوتین با یعنی دیر رشی گلتا همیزیان پیوتین یعنی که اما اینکه توی که برو با باکتی که باشتره فعلا یعنی ایشش معنا کرد لگلا ورزکش معنا کرد ولی مثلا نخیر جاران هندیک جار یعنی جورج لعیبه بود و نمونه خلق منالانی یا خود دایکو با کام منالن برو یعنی کان نابر یعنی برو قع کان نابر ولی مثلا نخیر آرسته که زوج وره
0: مثلا
1: پیچوانی خلق برو یعنی کان هم بعد برو اکادمی کان هم بعد هولای ورزشی باش بکن ام با برو بدون مدربی باشه اگرن بدون کادری باشه اگرن همش بهوی او گران کاری خو خیره ای که جیان بردامه هنه لگه خواه که پیشتر به اسمان کرد بونی شاش زیر خانه بونی آیپاد بونی درکوتنوی منالان لی عرکانی دروا لی
0: عرکانی یا مکتب بباس ناکی دکتور که هی و رنگ و روش نکه بداخل و زور زور کم بوتا بزبط
1: جنگه خود بی از زور زور کاریگری هی چونکه جاران بله لگل اوی که شارو ولاتک چولتر بو قربالغی کمتر پیو دیار بو بوهی بونی بوهی نبونی همو سیار زوری لشارکه بوهی نبونی همو کنکریت زوری که لشارکه الله منال بشه چی زوری لدره و یا خود بشه چی زوری لناو مکتبه که ابرده سر
0: بالضبط جا دکتوره و هر لسر و خسانه و کاک پیش آشتی که بیر خستمانه یعنی او سار رگ و روشتن زور زور هبو بیر ما ایم منال بوین شش حو سال بوین لگل مالی نرک ما اتوین با مالی پوری که ترم لزرگه تا اما لنزی که بختیاری تلفونی جنبو اگر لیو جنبو نیای با پیش جیسانه هاتی نو یعنی هیچ هستیش من با هلاکی نکر
1: زور را
0: بالضبط اوش من بسره هات ولا انا اون يعني بين بمالي ايمل اللي نوين رقا بويتن اجست شي نبي يعني كيشش مان نبو هلاكي جنا ابوين اسبيري لي كمان يلا مشان خوش بو اوسد مثلا من ياري من علاك برواب كان لا لجيكي سيتي كان انشتاجين من علاك ام الله دايك بها بسعر كبرين بو لا ياريك يعني معقول لي شان هنايك زور زور كم لي مودوره بزور بي الله نا الا شتي وانا ببي برين
1: اما من لا نك
0: زور زور خطر براستي
1: زور مشكله كلي ده مشكله كا وك او جنجالي كا دروز بو بشي شي زور هو كاركي نفسي دروني لسلس يعني تو اگا مليني اما لجل لدو بشي جرين زور تو جرين بيغا تو وات بيوندي شي زور راستواني جرين لنيوان علاقه نفسيه كانو علاقه بيوندي نفسيه كان لقل جسمي كان وك بيوتو سايكوسيمتريا كان وات اجري هي من امر اجا مشكم مشغول بلوا لا تاشيد بلشش مشغوله اجا لشم اجا مشكم نخوش ببير كادو بنقطه كواته همو جستم برون خالار وات بو مواني كدون كمنو تو كتاشي مرو استلم جنجاليا يعني بردام مشغول بيت بردام بي لوب كاتو كمس بين تشيبكم وامده كاركان تشبوس بينه و من چی بکنم لاسبینه؟ کسیش سرکودوم سبینه؟ بیلو دقیقه که خودی عجیلند دکه. زبونم نمونه تو که دردش آکین که مناقش آکین بیلو آکین و الان کاته که اما جستمان چالاک و باشه بید کوته اگری زور زوره ام پیوندیا مربوط به بچیو بلش با مشک مانو کوته همو هورمونانی که علاقه ام با چاکر نوی لشمانه که علاقه ام با دخوشکنی لشمانه برجن. ولام بیر من لون بیلونا کینو که او هو کارانی که کاریگر در کاریگری درسته کارن تاثیر کات اثر خرابونی رژاندنی هورمون کار ما
0: بو
1: اسم زراوی یا مصطلح یا پیوتی اونی سال بلاته پیشکوتو کان سرقالنت یا پیوتی اداره کردن هورمون یا چون توانی هورمون منیجمنت معنی چون بتوانی هورمون کانی خود خوشی هورمون کانی باشتر کنی لشمان اداره بکی لرگای باشتر کنی خو لرگای کوالتی جیامه بلش
0: خومانه دکتور هورمون دلخوشی للش خومانه برژی
1: با درجه یک بله
0: یا خود با پیچانه
1: با درجه یک بله با درجه یک واد او حالتی تاکه خوی با درجه دوان بی اکه جنگ اکه که اماناته واد او جنجاله که اماناته که واد تو نقطه که زور اساسی و روژان با نمونه که تا کمل لمنالی مانه سردانی خال و مامو آنه مانه که هیچ موعدک نبو یا خود اگری هبو لنا راسی رگاه لگرکه که لنا راسی گرکه یکتی من بینیم یک شک من اگر راینم.
0: بسیار.
1: اما بی اکبر درس کرده بودن که وقتا جنجال نبودن. همون ما کات من با یکتی ها بود. بله مثلا نخیر. مثلا کات من با یکتی نیه. که وقتا کات من با بینی یکتی نبی. که وقتا کاتیش من با لشی خومن نیه.
0: باش دست خوش دکتر انجام من طبعا پرسیارم زور زوره امرو جا توره کمان زور تایبتا و دلنیام خلقی زور
1: زور فراوانیشا
0: وانیا حسبا گو گرتن لم تورانا که و امی والله من دست که انجا پیم بله لکه و جسته پیویسی با جوله و ورزشا
1: عادتا اگر خوناقه کانی بابلین ما لروج زانسی ورزشی هم فیربونی جوله مانه لەگەڵ پەروەردەکردن و ڕاهێنانی جستە ئیمانە. ئەمە بڵێن پەروەردەی جستەی و ڕاهێنانی جستە ئیمانە. عادەتەن لە قۆناخەکانی سەرەتای لە دایکبوونەوە، واتە لە دایکبوونی مناڵەوە کۆرپەوە هەتاکو پێ ساڵی هەتاکو دایەنگە و باخچە اینجا دوجار چیمانێ قۆناخی سەرەتاییمانێ کاگاتە حوت بۆ 9 ساڵ، اینجا 9 بۆ 12 ساڵ، اینجا 12 بۆ 14 و اینجا 14 بۆ 18 ساڵ. هەرێکە لەمانە پێداویستی خۆی لە جوڵایە. بەڵام ئەبێ زیرەکانە تعامو لەگەڵم قۆناغانەیە بکەین. وە بزانی ئەم قۆناغە چ جوڵێکی پێویستە وەکو جەنابتەڵێ وە چ پەروەردەکردنی جەستەیی پێویستە. ئەمە عادەتەن لە قۆناغی دایەنگە و لە قۆناغی باخچەوەمانە زیاتر مناڵ بەرەو چیە ڕوا بەرەو لاساییکردنەوە زیاتر. واتە ئەو مامۆستای کە لەگەڵ یاتی زیاتر خەڵە لاسایی جوڵەکان بکاتەوە.
0: باشە بەس ئەفو دکتۆر، پێش ئەو تەمەنە هیچ وەرزشێک نییە لە کۆرپەیە. وەڵای من بیرمە نەنسم و ئەوان قاچیان لە ئاواەیەکردن ناڵەکان.
1: ئەمە عادەتەن کە خوشک و دایکمان یان خێزانەکانی خۆمانەشنە لای پسپۆڕی تایبەت یەکسەر یەکەم پرسیار سەحەتی منە کۆرپەت، یەکسەر یەکەم پرسیار سەحەتی منە کۆرپەکە لە ناوچی دایکە بچیوە بەسنەوە بە جووڵەکەی
0: بە جووڵەکەیەوە بزە.

دوباره سلامتان لب خوشایستان برداومین لگلتانه دست خوش با دکتر سپاس با قصکانی دل نیام که با ایوش سودی هبو انجا ام یک دو بابتی تایبتم هیا و هنری بگمان یکم یان با ام گرانی دست پیدا کم که گرانی هنرمند بختیار مصطفی که گنجی کی بتوانه و دنخوشه ل بالابان به تایبتی امری بالابان زور زور شهر زکه گزنی بالابان کی کله امر دنخوشه کن که اجلن زور به مجلسانی یا خود او پروگرامانی که بالابان تی گرمو گرترو ها خوشترو بجاشترا انجا بختیار مصطفی هستاو گرانی هویبری که گرانی که فول کردیه و لهمان کاتیشا خوی وطویتی و گرانی که وطو توانی و کاتا خوی کاری با خوی کردو و لهمان کاتیشا حیرانی که جوان و تایبتی خوشناواتی و دشتی هوریری کردو و بر گرانی که انجا با توزی که تری جوی لبگرین حزا کم ایوش جوی تان لبتو دواتر توزی قصه تریشتان با کن فرمونی

والله هر بجید لیره با دست خوشی که زور زور تن لیکم هم گرانی که زور تایی بد هم فولکلور اینجا هم پیمشن با کک بختیاره اما من زنی که هر لبالبان شهر از ایبال هم نمان زنی اوها دنگیشت خوش را هر بجی اینجا بس جو بگرن چند هوری کردواری و مقام و حیرانی دشتی هولیری شن تایبت و خوشه که کبیل گرانی زور زور تایبت کن اگر بشوان حزکم بانکش چینا و استودیوان بکم و گرانی کش منگو لبه هر بجینو دستان خوش به و کلیپکشی آماده بینری کلیپکا بین و چینر حسن کلیپکی با کردو و لهمان کاتیشا جه میوزیک کاری میوزیک یان با کردو اتا به همو لگ به دست جمعی ام ایشان کردو و دلنیم ایشه که زور زور جوانه به پکه و کلیپکه بینین و بردام دبین نگلتان فرمون

بله خوش هستم. دوباره سلام تان لبه. برداومی لگل تانه. گرانی که خوش بود که آماده من بکر. هنرمند عماد تانیا ای که کلا گنجکان لشاری کرکوکی خوش هست و دلی کردستان. و گرانی که تایبتی با باوگوت و همیشه گرانی که زیادتر با دایکه ولا جماعت و من زور زور ترکیزم لسر اویا. بله عملم چند سالی رابردو هل کمولک لهنرمندان گرانی شان با باوگوت و باوگ خوی هر زور زور دل سازه. بله عمل خوی سروشتی پیاو با شوازه که در برینکانی کمل از او حب و خوشویسی با منالکانی. عماد تانیا گرانی که پر هستو سوز و خوشویسی با باوگوتو که تکستو شعرکی هی شعری بتوانه که شعباز عزیری و لهمان که تا احمد برزنجی و تا بیکو نسراو و آوازی هنرمند خویتی لستودیو آراس رفعد لشعری کرکوکی خوشویس کاری میوزیکی با کراو و تومار کراو کلیپکی اویج دبینینو بردام دبین لگلتان فرمونید.

بله خوشویسان بابت یکی تر هیا پیجوی که کتایی با پروگرام بینم ویسم اماجی پیب کمو پتان راب گینم لم چن روژه لهندگ لگرککانی شاری سیمانی دورو برو نو چکن بری پیدانی کاربا با هاولاتیان خراب بو و هاولاتیان زور زور گلیان لسر و بابتا هبو وزارتی کاربا تحبت بن بابتا را گین راوی کی بلاو کرده و تی دا اماجی باو کر که ام دوخا کاتیا ام گرفتا کاتیا و هندی کشی برمنانی غاس هبو بوی ای ام گرفتی پیندانی کاربا بمشیواز بوا و انشاءالله بمنزیکانه لسوین و دوست بیو ام گرفتا کوتایه سپاس کابینر مامبون سپاس بو میوانه کانم سپاسی زور زورم بو هاوکارانم سپاس کابینر مامبون کاتی کی خوشو خاطر نگم.

0: استقلام کردن لرادیو تلفزيون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن بجمار موبایلی صفر حوصو حتا دو صو هشتاویک صفر پینج صفر پینج
1: کاتیک بریار دادی ببی تخوان مال متمنا دبیتا یکم هنگا MJ Holding بشانه از یوه گوره ترین و پیشکوتو ترین نواندی فروشتنی یکنیشت جبونه کانی لشاری سلیمانی کرده و باشترین حل جاردکان لیران لپروژه کانی روارو مایورکا و میروانوس تا مدیرن ترین سیلی بالخانه لMJ Towers گرسا تاورزو وای تاورزو سنتری بازرگانی سولی ویو همو پروژه کان من مبرسترین کوالیتی و کاراسانی تواوی پاردن اصال یک نواندی شایسته دا چاوری بریاری ناو نشانی متمنه و آودانی برامبر درگای پارکی هواری شهر MJ Holding بنیادنانی دهاتوی سلیمانی
2: گوندی گشتیاری قیوان پروژه نواز و استراتیژیقی شهر سلیمانی در فتحه دوباره نبیتو ام پروژه للاین قیوان گروپا و بنیاد نراو ایستا دتوانم ببنخاون فلایکی گشتیاری لگوندی گشتیاری قیوان پروژگا دکویت نزیک پارکی هواری شهرو جنگی گندکا تواو خوینو تندروستا چون که لسطا 75 سوزاییه لجوانی و دلگیری دا شوینکا لکردستان دا بیوینه خزمت گوزاری کن وگمزگوت ناوندی پروردهی مولو مارکیت یان هر خزمت گوزاری تو ارزوی دگیت با جانکی ارام فراهم کراو هلکوته جغرافی نزیک لناوندی شهر سلیمانی و دور لجنجالی و قربالغی شقام دتوانن سردانی پروژه کب کنو نوونه ویلا تاوکان ببیننو لجوانی و کوالتی برزی دلنیا ببنو گوندی گشتیاری قیوان جان لناو سروشت جانه کی تندروست
3: لگل آوی پاک جان خوشترا آوی پاک لناخی سروشتی کردستانو به همو کنزا تندروستکانو دگاتا دستد با وزی زیاتر و تندرستی که باشتر همیشه آوی پاک حل بجیره پاک بخونه و باشتر بجین لگل پاک استا لهمو مارکه دکنده بردسته با دعوا کردن پیوندی بکن با 6305 آوی پاک تندرستو بسود
0: کلام کردن لرادیو تلفزيون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن بجمار موبایلی صفر حوصو حتا دو صو هشتاویک صفر پینج صفر پینج ایرا رادیوی خاکا نو نو پویندیک

0: بو ریکلام کردن لراژیو تلفزیون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن بجمار موبایلی سفر حوصو حتا دو سو هشتاو یک سفر پینج سفر پینج
1: تنیا مالی گنیه ملکو سرطایشی نویه لیرا لتنیش پارکی هواری شهر پنجرکان برو جوانی و آرامی دکرینوا تا هر بیانیک هست که لناو دلی سروشده ام جی هولدینگ گورترین ناوندی فروشتنی یکنیشت جوانکانی دسلیمانی والا کرد روشکانی مایورکا روارو میروانوس لگل ازمونیشی نوی نیشت جوان لیم جی تاورزو کورسا تاورزو وای تاورز همو امانا لگل سنتری بازرگانی سولی ویو لشیر یک سقف دا با خزمتی ایوا کوک راونتوا سردان من کن لوفیسی نوی فروشتن برامبر درگای پارکی هواری شهر ام جی هولدینگ بنیادنانی دهاتوی سلیمانی
2: لگل آوی پاک جیان خوشترا آوی پاک لناخی سروشتی کردستان و به همو کنزا تندرستکان و دگاتا دستد با وزی زیادر و تندرستی کی باشتر همیشه آوی پاک حل بجیرا پاک بخونه و باشتر بجین لگل پاک استا لهمو مارکه دکنده بردستا با دعوه کردن پیوندی بکن با 6305 آوی پاک تندرستو بسود آوی پاک
0: با رکلام کردن لراژیو تلفزیون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن با جمار موبایلی 0-5-2-8-1-0-5-0-5 ایرا رادیوی خاکا 99.1

بیروری دورخراویک نوسینی عزیز نسین ورگرانی عبدالله حسن زاده خوانوی پیشنگ حاجی القی پنجم

نیگرکیشی به شخصیت ناپلیون بوناپارتی شوگمن لشکانکی موسکوی نگر راوتوا هر کاتیک بارودوخی خرابی او روژانم دیتو بیر لپیکنین چاوم پرده بی لعاو کوتنی مروف جا خلکی هرچویک بی سیر کرن دخط پیکنین هر بویش کوسکنی سیرک پیتا پیتا دکونو حال دست نوا هر اندازش پیاو گورتر بی کوتنکی پیکنینوی ترا کاتیک ایما دبینین کسیک دکوی پی دکنینو تی دپارین ایدی نزانین او بابایی کوتوا لچحالک دایو چه ازارک دا چیجه من بوخوم لبر اوی لجیان دا زور کوتوم هرگیز با کوتنی خلکی دیکا پی ناکنمو همیشه بزین پیانده دیتوا با پیچوانوا کاتیک بوخوم دکوم اونده پیدکنم کناتوانم راز ببموا لقادر مکن سر دکوتم دمویز بچما جورکی خوم یکیک با توندی بدوام دا سر کوتو که گیشت تنیشتی من و تی سلام ناسی موا هر او نیگر کشا بناو بانگه بو که بو تابلو کشان هات بوا بورسا و تم سلام بر ریزه کوا و تی دکره تشریفت بیت جورکی من لبرچی دکره تشریفم نچه لبرسیتیا اگر ساکل کیلی بدامایا دکوتم شکتی و سرماش نوزان لیب ریبوم لدلی خوم داوتم ببشم لوانه چایی که گرمم با بانگ بکا بلکو ننیشم با بکره

چوین جورکی نیگر که شکا زوپاکی دا گرسند هر که گرمان برکوید وگ مریشکی که خوی لخول دا گوزینه پاشن خوی رادوشینه لبری پیمواتا تو قیسرم دستی کر بلرزین جورکی چند تابلوی کی زیتیو هندیگ رنگو فلچو قلمی موینو چوارچوی بطالی لیده بیندرن کابراوتی من خوم نیگر کشمو دزانم هنرمندیک چنده آزار ببرهمکان یوا دچیجه هر بویش لقولای دلموا ریزم با جنابت هیا لسر کرسی دانیشتم نیگر کشکه بمهربانیکی تایبتی واوتی ایستا باشی نم دزانی چی ولم بدموا وتم دور لگیانت کمیگ نخوشم بخیره روشت و بوتلک عرق لکومیدکی درهنو پرداخی که گوری بوته کردمو وطی ما موستا اما با سرمابون درمانی وک خوی نیا پرداخه عرقکم ورگرتو لسر میزکم دانا لو کات دا اگر رون گرچکی شیان بدامایا دم خواردوا بلان بریا ام پرداخه عرقا مزه گیان دو دنگنوک یا خود جبسیک ینشتی که تری بو لگلا دهینم اگر بو جوره بو آیا زور باشده بو نیگرکش بردوان بو لوصف کردنی نوسینکانی من دیوت همو بر همکانی جنبتم خوندو توا من پیوی خبات کرم زور خوش دوی راستی دکر نکر او بالکو زور بی خلکی ولاتی ایما پیوی خبت کریان خوش دوی دزنن بو چون که لولاتی ایما جاری گبازی تیدا نکره هر وگ لشوینن انسانیگ لگل گایگ بشار ددنو بو کرینی بلیتی گبازی سرو گولاکی یکتر دشکنن لیرش خلق لتماشای خباتی انسانکن لزدور دگرن بینرانی گریوی گابازی حزدکن گایکا بکوه شپلا بو قارمانی گابازی لیددنو هانی ددن تا غیرت پیدا بکا امش هموی بو اویا که گایکا زیاتر تورب کن بلام حزناکن خویان خبات بکن نیگر کشکا دیوت من پیوی خبات کرم زور خوش دوه باوکیشم پیوی خبات کر بو

من میشکم لکر کوتبو لبرسیتیا هوشو هستم للانه مابو اگر لانی کم پروانانی کی وشک هبوایا بی خومو سکمی پیتر بکم اقلم دهاتوا کلمو دمزانی دبیت چی بکم نیگرکیش پرداخکی خوی حل گرتو منیش پرداخکی خوم حل گرت لیک من دو دست من کر بخوارد نوا اگر لمعیدم بر ببو که برای نیگرکیش که قصی بو من دکرد لنو قصکانی دا چنجار گوشی شخصیتی دوپاد دکردوا دیار بو زوری وشی شخصیت پی خوشا دیوت ما موستا باب خوینوا بسلامتی انسان بشخصیت کن خوارد منوا جاری که دیکا و تی پیاو دبی شخصیتی هبه بو نخویتوا پرداخکت حل بده پرداخی سیمیش من حل ده هیچ مزه کیشی لی نبو که کی نگر کش لجیاتی مزه شخصیتی در خوار دادم ایود شخصیت بناغیش یعنی آدمی زاده پیاو دبی شخصیتی هبه نزنم چند پرداخ من خوار دوا بحال حال لبیرما که ما موستا دستی گرتمو بردیمیا پیش جورکی خوم لبر اوی زور تیک چوبوم نمهش بیتا جوروا لبر درگا خواحافیزیم لیکرد.

هر که گشت ما جوره و دست بجه لسر قروی لکم کوتمو بطوابی تیک شوم پیم وابو او نیگر کیشه بشخصیتا هیچ نبه دوسه دنگنوکی سویرم داداته عرقی بیمزه کارکی پی کردم هنده نما بو بیرور یکانم نیوت شل بنو ایوش لذتی گوی گرتن لرودا و شیرینکانی دواتر تن لکیس پچه.

0: استخدام کردن لرادیو، تلفزيون و سوشال میدیا کانی خاک. پیوندی بکن با جمعه موبایلی 0-5-7-2-8-1-0-5-0-5.
1: برزای کانی سلیمانی شارشی سردمیانو نوازه بوشیانیشی آرام لبروی خوشگزرانی خیزان بو همان گرنگا بیرمان لوکردو همو پیداویستی کان لشارشی هاوچرخته بنیاد منیم کافی و رستورانتی جیواز بو بسر بردنی سات خوش و لبید نکراو خیزانی کان دست برکن جگهشی آرام و تندروست کشیجی ورزشیانی مدرن بو عاشقانی یاری ورزش جیواز کان خورده شوانی برزای کان پر لرنگ و جوانی و همنی جنگی یاری کردنی منالچال کشکان و هولی بونکان و شوینیک با تمار کردنی یادواری لگل عزیزان پیلا برزای کانی سلیمانی آشنای کجوانی و وردکاری لتلار سازی و دیزاینی شقه و ویلا سنجراجی شکان یبید شاریک با تواوی وردکاری خزمت گزاری کانی سرسامت دکا برزای کانی سلیمانی برزای کانی جیان همیشه جوانی و نوازی
2: عزیزانو کریارانی ام جی هولدینگ اگدار تند کینوا کو افیسی فروشتنی پروژه کان مال لسولی ویووا گوازرایوا بو شوینی کی گورترو شایسته تر ریک برانبر درگای پارکی هواری شهر استا بو زانیاری لسر پروژه کانی مایورکا روفارو میروانوسو پروژه کانی ام جی تاورزو کورسا تاورزو وایت تاورز لگل سنتری بازرگانی سولی ویو لو افیس نو یکمان پیجوازی تن لدکی متمنی ایو بردوامی به وسانی کارکان مان وای کردو لیر بین تا همو کاراسان یکتان بوب کین کببن بخوان مالی خوتا نو نشانی نوی متمانا برانبر درگای پارکی هواری شهر ام جی هولدینگ بنیادنانی دهاتوی سلیمانی
3: لگل آوی پاک جیان خوشترا آوی پاک لناخی سروشتی کردستانوا به همو کنزاتن درستکانوا دگاتا دستد با وزی زیادر و تندرستی که باشتر همیشه آوی پاک هل بجیره پاک بخونه و باشتر بجین لگل پاک ایستا لهمو مارکه دکنده بردستا با دعوه کردن پیوندی بکن با 6305 آوی پاک تندرستو بسود آوی
0: کلام کردن لرادیو، تلفزيون و سوشال میدیا کانی خاک. پیوندی بکن با جمعه موبایلی 0-5-7-2-8-1-0-5-0-5.
4: رادیو خاک 88.8.

0: استقلام کردن لرادیو تلفزيون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن به جمعه موبایلی 0 5 7 2 5 0 5 0 5.
1: لگل آوی پاک جیان خوشتره. آوی پاک لناخی سروشتی کردستان و به همو کنزاتن درستکان و دگات دستد. با وزی زیادر و تندرستی که باشتر همیشه آوی پاک حل بجیره. پاک بخونه و باشتر بجین لگل پاک. استا لهمو مارکت کنده بردسته. با دعوه کردن پیوندی بکن با 6305. آوی پاک تندرستو بسود. آوی پاک.
2: گوندی گشتیاری قیوان. پروژه نواز و استراتیجیقی شهر سلیمانی در فتح که دوباره نبیتو. ام پروژه للاین قیوان گروپا و بنیاد نراو. ایستا دتوانم ببنخاون فلایکی گشتاری لگوندی گشتاری قیوان. پروژه که دکویت نزیک پارکی هواری شهرو جنگی گوندکا تواو خوینو تندروستا چون که لسطا 75 سوزاییه. لجوانی و دلگیری دا شوینکا لکردستان دا بیوینه. خدمت گزاری کن وگمز گود ناوندی پروردهی مولو مارکیت یان هر خدمت گزاری تو آرزوی دگید با جانی کی آرام فراهم کراو حال کوتای جغرافی نزیک لناوندی شهر سلیمانی و دور لجنجالی و قربالغی شقام دتوانن سردانی پروژه کب کنو نوونی ویلا تاوکان ببیننو لجوانی و کوالتی برزی دلنیا ببنو گوندی گشاری قیوان جان لناو سروشت جانی کی تندروست.
0: کلام کردن لرادیو تلفزيون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن به جمعه موبایلی 0 5 7 2 5 0 5 0 5.
3: رادیو خاک 88.8.